0: Tol, Arci.
1: Am zis o să că m-au pe Pravel, pe Audiu.
0: O stop. Poșcă original.
1: Tec să pare să vă spisala licea GPT răci pe vago. Să-mi hotla de bi pe lidu eu că să-mi hotla.
0: Pa mi-am mănâncă poeta o tem șovu.
2: Pe pintar eu șezala. La Lara.
3: Tu la Lara Tosic. Kini si jela na balona, pak je najdete na našem TikToku, Instagramu in Facebooku. Če bi pa radi videli Lara u jedni drugi akciji, prite danas na gladijatorski boj, oziroma na detkove igre. Danes u petih popodne bo cene pri kolesariju na špicu u Ljubljani, na Ljubljanci. In Deželak se bo tam spopadal s Gargijem u hitrostnem pobiranju predmetov iz Ljubljance.
1: Aha, ja. Aha, dodana vrednost.
3: Tako. Lara in Zala Perlič bosta v Deželakovi ekipi in bosta navigirali in vlekli njegov čuniček. Če Deželak zgubi, faše cene eno novo kazen, ki bo pa danes razložil Gargi 10 čez 8.
4: Še eno kazen.
3: Ja. V igri pa je tudi 10 tisoč evrov, ki bodo šli v sklad Dežele Junako, tako da rabimo vašo podporo. Se pravi, da vabljeni na špico Ljubljanca, danes ob petih popovdne. Ne vas bo čim več tam. Mm.
0: Ne glede na vreme, vi kar pridite.
5: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
6: Dežele Junakov za počitnice otrok.
5: Radio 1 TV.